Himbe mi yada kampela dogu ya yi oyimo. Omo yidi kono ma da sanne kebo awon do de kelle. Ndian kenya ni mi ya ya awad nun nama boku. Sambam da wadi pare da wawi galbal da watina jambe la wal kumasi. Ne taro le galbal pare ada kevi nedi. Sambam yu waru fina yu anama ne ude wunde. Gila ya fini ya waka kwali. Faganda yangal ya naka nyeibe samba yaro ayar yaka eyende buli. Jogala dali lum chogordi. Kamali dili garchi kadali dinda yoru wa yewde kabi bokum. Samba yaro ya wakadam. Dimbo na dube buli ndupa lade la amno. Samba dumari nyami bungel bongaji. Yana chame bago chali umu alimu na mawani jewa yaya Mwadi tati sanare sapodi gere Mutakale mre bambara yaya wadi ya nofi umu Samba yaro gale bama o tedi garu Jee kwa albuli jalari tedi gawarde dedi jarni tedi leiboro Deke bondo ugi kwa samba yaro yero dandi